amana no papo di chenga tini o miro poi di twal pe mot me kwa ini weri kom luaki longa longa poi me ya bwai lermen ina tin o wore wa pol o ya we kwa me lovani ento dushu beo itweru ni karachel keringechi utuni cha ber pore ana do nyot kan game wat man tela bedian jami dushu ana cha yin tete kudain Chie kinyinga tini maro en Yesu Kristo rodwa. Amen. Win radio idake ha chala man. Amira joli programator hame beru kan pikare duhu chie angwen kachawa bongwen ramo. An arieta beru keru kan kachapado ramo atedon karoho. Yeda doana ti kere dake hachala man. Me juli kanoroki kena yini ti winyo redi apachi ye. Kere dang me puyi, me mi yin bedo. Kana me ti beri ye te beru lengo yiri ya bongwena riota nera bongwen. Redi ya pire tek, redi ya kweo chunyi, redi ya madu chunyi, redi ya mi tam. Redi ya miyo yini kwa, kit kwa miyo yini bet kere ite jeng. Ani worwa meni yeni kape iberu luodo jami moge yikuwa. Yini poe nuwa yini tienu chiero ko. Igah, iweko laino ko. Kanisha mo gere teko bini iweko gina miri ti. Te ti yu gina pe miri yini ti. Miyo yini bede yu bale leo ko. Watamani ote duwa uchenu.

ke lengetjini la go kone Paul ye ramu bere rock ramu bere pe omego me diu kaluno ramu bere da omego mar me diu kaluno me yoto ka u binu de chwin me binu dango pachino bere wa bon kalu ginu da te tiu ti cha me dango pacho kan enna me binu chiemu chiema ta me ta kolo miner bet baro bere me chiel nyu me omego pantie aro tamo kani e bine chiema chiema te wor kod eto me lao wano tamri miro riko kobu kere cha machas kero jema pola po da hota oti kere tuero me te mga bat e kobu ni kadung chunyo po a rokoru cha ap rok cha miro binte beri diu karuno with it wo mege ya diu karu kanu

Oloch metru love CDC miungech boto nyual poluok enamon Oloch me true love CDC miungech boto nyual amon ametino gitite project man ni manono itie uno kere punyere mora per teka kwa hoko me yorokom pio nyual amon keken amwaha gi pero karo pirangwen wia beach ni manono punyere unia beretio kwa dikini chia beach burubra para beach vema beach imuharie piro wa beacher achakari chawa dek noromeo diku dongo kwa uume kwa kuchawa apoyo Oloch me true love CDC ena yo kero chingi ite kwena.

yele petie manu kere manu enono manu beru gina menu beru temere manu ni wiki ene dang potie enu wa meda meda manu no me kwero tela wa mea wuma chene nda paru ya beach jo binu yero ni no kwero ge potie wara nyim mea paitano no miroberi nende piyaru ya onono ento tiyo mede kere ni achiel manguti nwa beru nende piyaru ya achiel manu me dueni enono yela petie iti winyabongwe nari otonariti abongwen iredi ya pache feme kanor kekena nuyeniti yeno anako bunika na yeniti yeno yini ben mot tutual iwoti galo wane pache mot ngeo chwame nudo mputie pache chawane eno beri chwai kukome nudo beri chwai kukome chwame nubero pache chakere donge kori chawame wanuti ulo kere ni manu nudo beri chwame nuti mea chielti ameto ngeyo ngo karachie ame nuti pache kanonu ameti chawane dokome petie kakone kuena me miero kwa ngo e ka te kete ye piene ni neno pa chu beri ye beru ni pa cha chala chel tie kede ka kana me o kero gi nore ye ka o beru ka kana me o kera pa ni ye ka kano apanyore ye ikori chawa ni nunu apanyo mir beti kano ka ka kana me o kero upiri ye ikori chawa ni dong nudo upikti kuno ikori kare na me o kero gale ye nudo de cha ni nu gale ti kuna cha ka kana me o moko masi ye ka jonyo podo odang maj bale ikori kara rika chonja ikori chawa ni nu maj joti aliela petwere joti urawni masi ko jod mati idiere eto joti urawni ngeno ko kare ubero ka kana me chao kene jo chemi ye kak kemi ye ni ni no nuko ri chawa ni nuru joti ogora ko joti akoro ngo kar chia me ya jokon nga me aluongo nga ni wotim ngo me kel jamo ko aho kada chao kene ka kana me yoka galo wa gala ke kene ye dai nuru joti ma do joti galo wang joti che ku lok e ka kada beru papo me chao kene otinu beru lulur yina lulur yin manguti ko ri chawa ni yin nu ngotino kene ti udonyo ko yot ja koro ke ken kani uji bin dai chemo kindong te donyo don kai yini beru ko papo no me chao keno tino pe ye me galo wan kedi yin mieri ngene yini ti kana tek family no no be family a tek kame nuwa metu dang tama tek medugo tini kom ngi aten te ki yini beru choko choko tin di dai choko di mai dai cho atin do pa na keri ni weng ena ko beni ento mieri bet nyata me natin me chel na keri kada dugu pasho kodang ringu dang tebinu wagin yin nyomoti eka yindo itedong wonwongo kabero ta nyuti ni kabero ti kan yin te wo bero neno kita me chi bero cha omet kere jo joni yin te wo bero tena na kanin dai wot jaba na hanen ni wot cha ka jorum te joli out mi ka bero yi te yo mapetwa endo ga yi bero ngata me chi choka chok ana hanen ni kya kya kene en po dai duugo ni te ana hanen ni puri wexu kenen ko i wexu ru kom me cha har na hanen ni kom ke kiri atendo ado atera wot cha unyo ngata ro ku kwanyo kom cha anu ngodo te wo luoro luoro ha wo do luoro luoro kenen ko ana hanen gini ana hanen na we kana endo po do ga nu kana ha umego yini ngeo ngwa jo no tiyo payo kana cha kana ha wo ke yini wot cha peda ngeo yini duogo ka duogo endo pori duogo ne kono ka ne nuodo gendo tikano endo jema jo tiyo kano pol ha yini na hanen ni kwa ntieni aide kwa nyono ka ichia pichia pichia mnyo pie wi gale nyo pie wi opiki aide ngwa jiru ko ite uoro ko tiyene chiele kena na hanen ni wotia edi neno kunu kuma mei kumi memenya memenya chapatien jo ame ubiru lobo kwenye nungo chapatien jo pol tutual manguti katia chapatien jo pol lu jema jo rao tiyo kwenye da duong so kwa yini duogo duong mot peda hi duogo ba kota tia duoga duoga nyo koto kere katia duogo uyo tu turu na ha juara do tia koro korre ko a ilo ki tin papa der mor tie jodo ta chaku beda do jotia gogwa ha gogok ngari da do ya ibe luoro luoro ibe da menu pinge u kita ma chue kere nano ko do nga yini beru papo ibero manu na nyala me beri sho me do dia du pasho yin ma chiel me wati beda ber twal kere tino me we ye jeme mago ame chao kene yinu nu pe ngeyo da ngeyo da he ha omiyo ikare moro atin noro bino
obino obedo tim chiew nu maro paper maro moro maro paper mara pe nu tikero tina rio obedo da wobe kiken so tim chiew ikara dong paper nu woro koi workshop oro Kampala ente ikara men tia wot uno atin chiew kiko paper ni daddy kenen kong aman boy gi katia wor school kenen kong boy gi nyono kom galatino ni galotino ni ando yindo pe wila te ko ha yin pe pare aman yindo gena yinde bedi ana wor Kampala ne chaw kene adu gi kom gale pe do chaw kene ana du kere gale do yini bet kan nono ana gena a wor ran to ko ne roman ne ken a kata du ko adu kere gale tino pe pare wi ya atin jada ta ye ko ne ya dadi da wo do kere gale da do ka rat kere tino wadi a chi anang dada wo la galla yo anang dede wo la gal do beru kobo o ikar me dede duogo o nyo tino tino kati pacho nu tino tia tuhu chungkenda ngwachete tuhu nake wika buti chungkenda waruburi wika buti o tino tia tuhu akom geno minera aya aman ikarado papo giro duogo papo giro ta duogo ta dang tunu pasho chama tunu pasho te daro papera dani kara dari yindong pe wila gala botiga pe wiyado wilo kwa pera da wili gale pera wili gale oba duogo da wiyado wilo kwa nyodong nino kene do kada hadok teko kamanu dadi do pera ko bera de ginang me mam do tima meru gina me mam do tima peda ko begina medong gina maro temere wi kabuti dong yine ikwer wi la galelo peda ko bedong atwal dang peda ko betwal ning ngoti me wi kabuta ngoti me wi kabuta ya kar yini kwer wi la galelo ko woke gira ko beto ko nu yini wi la gari anu a ko be chama edo atin chia ukome manono leta edu kwa nyatini akoma miyala miyala umiyo kwa bug keno chwale yote chama umiyo bug chwale yote kwa amani miyoro kwa do gwena kwa chake uwe wili miyoro kwa uwe wili kwa soda kwa isenta eka ate wili gwari moro isenta dike kari ningo dihimi ya dako kwa Kampala uwe wili gali no eto ite gina ba ite koba kwa wakido kwa chwale kwa gina ta chwale bug yote chama chwale bug yote eka ete maka uchinga tine edo tiu lat gindo tiu wad iko boy iko wene ngote mewe kwa betika kara dadi yini kwero wila angalo kwa hando pako bigira hando pako bipia yini kwero wila gali pe yini kwa baana gena ana wili gali ba chane poda wili kong soda ekate wili ugarri kada wili ugarri kwa eka dihi ana dao andiha dihatia dao kwa Kampala pia maana duho kwa kena nuwa kili mam genoro eka ana tia dao kwa Kampala dihido ana wili gali tiko ya amana peda dako bini ni bo mier yini nge to twal nge mag wata ber twal gin gun kada tin uluka winye

0: Mano si rivala metia ya ibot B2C. Hello?
1: Ikan? Inde tang ni wer na no wando mir perate wiyamo.
0: Perate gire, kada mom miri kwa meri ina.
1: Matia kwa iwe.
0: Mene?
1: Kete beru kamera.
0: Ha?
1: Bia kwa wer mo koni beru kamera.
0: Beru kamera mo ya ibon nga?
1: Boru keng.
0: Ah, beru kamera me ya boru keng.
1: Yenyako.
0: Kwa ni ibero kamera?
1: Ibero kamera, jirani.
0: Manulu woni jirani pe ibero kamera?
1: Yendo yenyado, pera miyoki tuluwankere.
0: Ke win kwa kwa churro?
1: Mia win.
0: Ke win churro, kape ene nota lako direction oko.
1: Mia win yoko.
0: Ibero kwa win churro, itani ya be.